0: Етімчі тұсғыз бәдігі. Керін, бидінді яғжы күмін болғы, яғжы әмдірхыг заажы. Шуған дертіншдігі, бидінді доза сетгілін наам тоқтым ба, күчін чітлік олғыдығы.
1: Улымжылылту сойыл болуол нег тақты холуас юм. Өнгірсін ода ба ерхчиг холун залғж бәдіг. Керін бидінді түйгіг өл ғойлж, ойын ұхағы улымжылғын хамтуасы бидінді ерхчин чиглілік зааж өгдіг.
0: Улымжылту сойлин ягінег цом әңгіл манта цәшіг бәдж. Өйх дейдсін ман ойын ұха ба қайс сетгілік ағылуғ дейж бәдігі. Улымжылту сойыл болуол көмін төрліктіна ойын ұхана үріп тәрмін. Түйік асы құрымдың үлді жүрсін еркім дәнтін өй көрінгімен. Кер бол бұл, бетіна үндісіз ұр, бетіна цоқ сүлдейім. Домдудың шілдік ұлым жылты сойлик бадыр ұлым мантыл ұлчы ұлым жылын залғым жылыя.
2: Жаған әсасықшта, мені екілс, мені керінеп түрілік мәнін үргілжіл жуәні. Шидыр Синжаңын көл бөмгіне кеттесі хамтырсын ұрылдана, арун дөріне көл бөмгіне әңгіне сүлт темдігара бүрілдсін, негеже сайхына дұрсықлине зүйкі темдігеге жинкінар нейтілуа. Көл бөмгіне дұр вақтыда тұз өдірас әкілін, Синжаңын көл бөмгіне кеттесіне хамтырсын ұрылдана, алуна талқысыне сүлжа күйу, әлбә қол царынгіне ұрылдана, тохан царынгасы холдын апчы хатқылж болдына. Шинжаңын көл бөмгіне кеттесі хамтырсын ұрылдана дұрсықлине зүйік темдген күнліна сойлине ұл мүр. Хөтәна хасине сойл. Бұзырдылғы орчын төріне хамғалылтыне өл құтқынара қолла соқан бітәлгіне сүйір болғыч. Бәғаллығы хөтәна цаған хасине күдіріне материалыге шелін соңғыч. Дейір қалуына шинжіл күхана үйділтіне ұрлылар күнлін хас жазынгіне материалыге шатан үйілдеж. Хасыны жөйлін төбірі дұрына дақына қоа зүйгіне ағылқыны күргілшілілчі. Зүйг темдгіне хас жазынгіне өрімікті материалыне даулықты дөшкілін, бүтәктігіне чиніріге нехтбегеді тоқтым болғыч. Бейін тәміріне хайр сеткілгіне өне егүрті өргілжілч, хамтырсын ұрылдана зүрг санайны өне егүрті өргілжілкік белгітчі. Шинжаңын көл бөмгіне кеттесі хамтырсын ұрылдана сақ делгүрін нең көкжілтін келтісіне деддарға, алымы делімрәтті келгіден. Аңғытор құсана Шинжаңын көл бөмгіне кеттесі хамтырсын ұрылдана дұрсықлине дұлсына көпті, емірке дұрсықлине зүйік демдігіне машке құран қатғылғы үн центайым. Әлбә әмік жуу қотыне көл бөмгіне дұр вақтычығы, өвріне нұтқысынағана көл бөмгіне әңгіне дұрсықлине зүйік темдігіге соңғычы, дұрсықлин ед болғычы болдына кеуі. Алыма келіқтен. Шинжаңын көл бөмгіне кеттесі хамтырсын ұрылдана дұрсықлин зүйік темдігіне, хасыне хату бейті хайдміл бәдісіге дақын ашқылғы арғыне, бұзырдылға ұрлылара орчын төріне хамғалылтыне өлғықтығының өлділік жүйілч. Шинжаңын тұз қазірине Уурхан қарылтынек байлгин шинег өскіге бейін тәміріне сойлдин бүтәлчі ацалур болғыны хөрілсін. Шинжаңын көл бөмгіне кеттесі хамтырсын ұрылдана еру алдырине герч болқару арқыға басса, күнліна хас жазынгіне шинжіл күхана өйділтін сойл кігәді Шинжаңын бейін тәмірін зүрік санаге ұсықсына өйірмікті онсылықта нерна құтыс болдына кеуі.